0: کے لیے لکھتے نہ میرے لیے لکھتے, غالب زندہ ہوتے تو تیرے لیے لکھتے, غالب زندہ ہوتے تو تیرے لیے لکھتے.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 FM جیو بنداس.